αλλά σκυπάω να κουπακίνητα βοή από πένα καχελά το μαρκά τσάρτα νοή απχάνσι βοή νοχτα σε βοή να καμπή η λατουλιά κάνα κουατάκι να κάσω με τα τίστα αν τα τακί πόνο καμέρα κίτσι νοχ πένα καχ κάμσα πρίσα αν ήμουν να καχ σεν τσαλβολέρα Βολιβιάνα η αχα σεκτόρ που να κάνω νοχτα σε βοή χαουτχεχα ο καμπή πτήνα να καχ σασα ο χανέντια νυπκαράκι είναι να κάνω ότι ο δεμάντα σεκτοριάλε χάλιου κάμσα πρίουκα του πένα καχ νοχτα σε πρέρακτσινη η τσούρου σου καμαχ μαρκα τσιρινά κουκαουά χανέντια πρέρακουσα το κεν πέρο μαϊσα το κίτχα τακί να κάνχα ούχτα σε βοή να κάμ τακί σαν το ένα καμ Σαν τα σύπκα κυρία και ούτιο μαϊ μαϊά ουξατοκέν χα στα μαϊβινά καρσουίνα κάνσα ή πασπα αρσουίνα κτά υπενίστα σύ ούτα τα πρεσδέντε χσάρ χπάντσα σύν άλλου καμάς ίστα σύ κυρία και η μαρκα τσιρινά και ουκαμά ουχι τσουρούχα λαπάς μαρκαν χάντα τι τα σκαρά και εχπάω χανα κανάς τακίν χαμάς ούτα σύπκαρά και ουκαμά ουγιά χεπά να καχπερού κανά καχ ουίντα τα χαρακτσίν κουν χαμάσα ποκασίς και τσεκπατσα αν τα να κάσα χιλάτ κουλιά κανά καλού καμά κι ουα σοχταλουατ πατούγκα πέσ καμένα τον ακαμπί κυπαν αρους κυπτάς χταν μαρκα τσιρινά κουνιά κυπ pasa chiro na kakun jamasi ya kauja na kan in karawa corresponsal pana kajia tian ipjan marka na kan pisin trevsa sin hanut hitigas halu kam sapriwa ya ksa toketsa nira kimist kara kiteja nira kiman tan kara kis halu kam kat ni autoridades nacionales pana kan sapjara ki suit eatawa sasina kapash pagas halu ka peña ja kuna tehtakis anta wi kangas ki usiwa Uka gasukar pokari riha, haluka chasta, uka gasuk etatasarnakiha, uka kwatanipi, purinkitis, seraki, katamucha, hupanaka sapri, hanuksa tokenha, maki payatakis, assassin, haluka matuayatiani, prakotem sweet attack, and sasin hupanaka, kananjani praki, markachina, kovino toget, ukamas, noia praki, ukamaha, takis antavana kutiki, pansasin, utuksa tokena, utunaka sayera, tukamaski, takis antavana kutiham, haluksa tokenakan. Kidinakosiaka sector, astawasuru tua. Lurtar su para que han hecho pas para la paz yo quiero marcanza o a carib que van a cascar y saham puria para aquí a gilat que la canaca hasta axan oxan ukamata katuna carpurina pataki han chau que han iba hasta hakir o a casqui chapurin hetzar aquí o a takis anta van a cabo tu que camión en a cangas que o a casa sao german tejía para aquí na gisa bolivia marcano que puentes aéreos apreo gobierno nacional usan que na casco tan era que o cajas actaque ujitar puria en jamaquitzi o marca chena que bolivia marcan la paz marcan principalmente caujas mancatajam ayucaro jani ukpach purin caraquinitza sin ayu kama warsu na kahu tera kilat kulia kanaka katu na kan khasta hukat hukatu wa tarikuna sama katas kichanit kama au na hnyama su kama na kani chau kat kitina kas familias wal hanip hiuk sato kin khasta hanip wal hat alt asin hama kitia kapur sa pokata kalt asit hani chap es kak au na swayu swaya tas tama kau khat antam pi halu kama kiu kilat kulia kanaka kat kis asinya siamu ikipanya su kisirakchi lup ikipanya huak te pan sasin uk sato kin kitiru chak pachapuni an kachataski uk sato kin hajilat kulia kanaka hasta hichoru na kajal así les cuida quitas que la tasa de la cheja cayó cayó cam sapor un jamás y al jacita haya más sector de transporte que sangan acá cam sapjeriza sapor un jamás acá irna capt cuat sapor un jamás una acá ta cut jera cayó cam y sapjera que cuat y cheja pas pas sectores que tenga cas cayó acá en al jacip que acá pan acá con fresquito una calcita si sawa sarnakat hilat kulak hichur al khasnya nas tukat kha mangata ki sutkan pera kha mana ko tkhu khasti ta khu nas ir khat khe hanis ut khe hayu kham ka tuk kha kitis chek pa chapundit akhisita kham huk utkhirini phe khu panak uka wali lup ikipanya hu ki sira ki ukama ha chek pa chapun mai wina kha kha kun kha mas waki si wa ki sira ki span ta khu kana ki pora sah mai rsuta hani puni uka puni mai we khastu kama nu khu sar ta tan halu kama na kasut khara pero uka arus ki pa una kha hilat kula kana ka ut khara pan kuma na ka uksa tu qit kha amui kha khara kita ni us khtal wa ta patun ga kim sakal kuma na tu na kha ma ki pas kara ki hi choru na kha khsan nuksan kuma tu ni ki pas ip kara ki wa a ver hotel na kan sarus ki pas kara chiñani pas pa asamblea permanente de derechos humanos san kere na kasa ni ukama kha Uñaki pirak suksar sipkaraki ukat pasirina kaspashpa defensoria del pueblo xangana karusis tan hanicha hanitumana kahuak epkaspan maruski pawi ma akajanya mas mauruta ki hawil tapanyata ki as kamisas naira pokhasirikan ukamanak wakisi waruski panya hi pashparuski pawi ki puniwa as kaukansa hik taptawi utkhanu khaki puniwa hasta as kam tanaka utkhan hayukam wasurus tatal kal municipal la pas markansan ha chagirana kans kun aruski pawi hay as kichawe hutichanu kamakanu kha hukam hanwalina ka que aquí ponen y usas pero marca chirena cualquier se busca maja a muy que pañara aquí uxato que na katsa 6 de la mañana 29 minutos radio un chilpana caparú sarañan catan chita ucut aniñan y con jamás que chajo aquí uxato que na kana muy que pañasa y juk ampi lup y una casut jascan uxato que tsu kamaja y la tulia kanak kut anisin wa lup y sepkeña